Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksan sakemon sampun ang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

sami punika nanang layah nanang ipun bedak jiak samun sampun liat ipun

Sahe mader ring rangga lawe bli lawe bli doyo cek ngenon kemunang tang mesiat doh.

0: Sireh iyo mo sawitro, mo timpal ngajak iyo kedis merak.
1: Apo iyo kebisan?
0: Apo iyo kebisan merak? Milu-milu iyo kadiannya buluung.
2: Allah, Allah, ne adot.
1: Ngilu-ngilu tuung, ala-ala iyo adot.
0: Alut mendek nak.

Nike ngawinan raris dane banyak wide makin sampun megelar sang wirraja punika dados napi mangkene.